0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Slijedi reprizirani program.